8װװ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================````================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================װ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
건데요. 오늘은 남편이 낚시 가서 혼자 운동 중입니다. 매일 둘이 다니다가 혼자 가면 무서울 것 같았는데 대장부원 목소리 들으며 운동하니 이것 또한 힐링이 되네요. 라고 보내주셨어요. 그래도 저녁 시간이어도 해가 좀 길어서 괜찮으시죠? 만약에 해가 떨어졌는데 좀 발걸음이 드문 곳이라면 그래도 같이 하시는 게 좋을 것 같은데 그게 아니라면 또 혼자만의 시간 요럴 때 한번 가져보는 거죠. 김건우님, 운동하러 나와서 뭐 들을까 이것저것 검색하고 고민하다가 미니 켰어요. 라디오 좋네요. 건우님, 당연히 좋죠. 아실만한 분이. 잘하셨고요. 김현우님은 영화 보고 빨리 집 가려고 나왔는데 쿠키 영상이 있다고 하더라고요. 버스를 25분 기다리면서 쿠키 보고 올걸. 계속 생각났습니다. 하루 한 번만 상영하는 영화라 다시 못 볼 텐데. 영화를 너무너무 좋아하는 분인 것 같아요. 이거를 계속해서 생각하셨다니. 어떤 쿠키였는지 그래도 뭐 쿠키 영상이 있었다고 들으신 거 보니까 또 알아낼 수 있는 방법은 있겠죠. 물론 그거를 생각지도 못했다가 탁 발견했을 때 그 기분이 제일 좋긴 한데 너무 아쉬워 마시고요. 김혜영님, 사춘기 공부시키기 정말 어렵네요. 옆에 없는 게 도와주는 걸까 싶어 둘째랑 밖에 나왔습니다. 밤바람이 정말 좋습니다. 아유, 잘하셨어요. 진짜 너무 잘하셨어요. 이럴 때일수록 혜영님이야말로 또 페이스를 지켜야 되니까 너무 답답하게 계시지 말고 중간중간 바람 쐬는 시간 꼭 마련하시고요. 노래 듣고 다시 올게요. 스텔라장의 아름다워.